abusiane no mo de be chaya ye holu kakra mo mfa nchaye na moto ani nsemso e na acp beto aso se sa mre ye wo wanke wo so mo de ye adwuma so be hwe no wo mo chi obi a ne nanano mo antata ntuma mu a ne mpanimfo bi de akire ye be pachew na manyofo so de wo ho agim wo se afide wo nya nsa frase etu de oni pa krose en samso no wo ho na wanfro na akofa fom na prosi ni chi wa bisane se mra be he na mra be so na ajino be yi mra na chiro pepepepe de wa kokoto

0: so nyakopɔ wo ye ti asifo no wo bɛsa wo yale
1: amen
0: amane bia wo famu no
1: je
0: di so nyakopɔ kan ye ho no onyame bɛ yi wo afi
1: amen
0: nya sa amane enti ɛna obɛ no madu awu
1: dabi
0: nya sa amane enti ɛna obɛsa wo anwoma
1: yes
0: me message ni mbautim ebautim ne onyame nyu mfiri mu
1: amen
0: efi so wu ya unim ne abenya
1: yes
0: ɛna dia ya wo ma wo ɔkye bɛ ye ni jama wo
1: amen
0: ɛna ye kama wa ɔkye bɛ ye difo
1: yei
0: ɛna ye yale ma wo ɔni tu ye bi denye ye amani pa nyina poa jidi sa tra sese na onyame asa wo yale na wo gyan wo na so bie
1: amen
0: onyame bɛ bɔ wo gyan wo na so
1: yes
0: ɛkane dɔ no onyame bɛ sa fa wo
1: amen
0: onyame bɛ siesi wo
1: na
0: onyame bɛ sa gyo
1: amen
0: so fo a wo asɔ wo asɔle agu no ɛma wo aba mu buda

0: this one ye den en kata wo so nti ji awradi di no be kata wo so e wo ko be mu amen
1: amen o chese o kwa ba nkunim
0: die
1: ye
0: den en ni ho
1: kuna mba
0: kunim die ni ho
1: sa hwe ase ni wo sorry ni ho esa sa sorry wo nti na hwe ase na den aba
0: yes
1: nkunim die ne ni wa enka en kukumba
0: debi
1: enti nkunim die wo nti ena nkukwo ye den aba eti emre twam na udide na na aba foma e ma wa ba mumbu e che o se suanya sa e che o se fa wo to obi so e che o se betri obotabi.